0: organizovala druženje pod prekrasnim nazivom Snagom vjere do savršenstva duše. Mislim da postoji isto imena knjiga koja se zove također Snagom vjere do savršenstva duše za mlade ljude, gdje su dovodili određene predavače i ne samo, kao što sam istakla, da su, ne znam, studenti sa Islamskog pedagoškog fakulteta ili sa drugih fakulteta univerziteta u Bihaću, dolazili i drugi ljudi, građani Unsko-sanskog kantona, odnosno Bihaća, da slušaju eminentne stručnjake iz određenih oblasti ljudskog djelovanja o određenoj temi, što je dvoranu Islamskog pedagoškog fakulteta ispunjavalo do posljednjeg mjesta. Da li se takve aktivnosti ili slične nastavljaju i dalje na Islamskom pedagoškom fakultetu ili imate u planu? Sjećamo se izuzetnih predavanja ljudi koji su dolazili i van granica Bosne i Hercegovine iz našeg glavnog grada Sarajeva.
1: Naravno, fakultet će nastaviti njegovati ovu tradiciju promocije knjiga, javnih tribina, koji su zapravo značajne za, zapravo za život svakog čovjeka. Izbor gostiju, izbor predavača, izbor dakle ljudi koji su stručnjaci u određenim oblastima, najčešće prepuštamo samim studentima da oni predlože zapravo koga bi voljeli da čuju, da saslušaju, čija istraživanja bi trebalo prezentirati, koje aspekte života, odnosno profesionalnih djelatnosti bi voljeli da se prezentiraju u tim periodima, jel, u tim vannastavnim aktivnostima. I naravno, ono što uvijek osluškujemo jeste šta građani žele. To je model po kojem mi radimo, dakle šta građani žele da čuju, šta je potreba građana i čime mi zapravo možemo da odgovorimo na takve vrste potrebe, potrebe građanstva. Naravno, tu su dakle gosti iz Sarajeva, iz Banja Luke, Tuzle, Mostara, Zenice, širom Bosne i Hercegovine, ali tu su nam i gosti koji dolaze izvan granica Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo nedavno posjete određenih profesora iz Turske, sa Sakarija univerziteta, sa Istanbulskog univerziteta i tako dalje, koji su zapravo donijeli jednu finu priču, odnosno gdje su podijelili svoje iskustva sa nama, na koji način oni organiziraju tamo društveni život. Jer vidite, koncept visokog obrazovanja više nije samo školovanje. A kad govorimo o obrazovanju, mi govorimo o izgradnji mladih ljudi, profesionalnih identiteta,
0: ličnosti.
1: Tako je. I to nije zapravo više sistem samo školskog učenja u klupi, već da studenti zapravo dožive šta znači zapravo studiranje po savremenim modelima. Imamo već prisutne i mobilnosti studenata i nastavnika, imali smo dakle i naše odlaske profesora sa fakulteta u, dakle bili smo u Kairu, gostovali u Turskoj, smo isto bili u Istanbulu, zatim u Holandiji, Njemačkoj, dakle širom Europe, a imali smo isto tako dolazne mobilnosti, odnosno studente sa drugih univerziteta koji dolaze u posjetu Islamskom pedagoškom fakultetu. Trenutno evo na našem fakultetu borave 4 studenta iz Turske na međunarodnoj razmjeni preko programa Erasmus Plus, koji zapravo slušaju nastavu tu i koji dolaze dakle po onim uputstvima, odnosno procedurama koji su propisane kroz međunarodnu saradnju univerziteta u Bihaću i univerziteta koji zapravo pripadaju tom programu Erasmus Plus razmjeni. Želim da kažem da je mogućnost, da su mogućnosti danas visokog obrazovanja i nekad ranije daleko više, daleko veće i hvala Bogu, pa Islamski pedagoški fakultet raspolaže infrastrukturom koja može da odgovori na izazove i potrebe dakle današnjih generacija.
0: I opet se vraćamo, profesore, na ljude koji su bili nosioci gradnje, da tako kažemo, Islamske pedagoške akademije, od doktora Štulanovića, doktora Sejdića, doktora Izeta Terzića, sadašnjeg muftiju Bihaćkog Hasana Efendiju Makića. I nije bez razloga fakultet opisan kao kandilj vjere koji traje već 3 decenije, obasjava našu domovinu Bosnu i Hercegovinu pružajući kvalitetno obrazovanje u oblasti islamskih nauka i pedagogije. Evo, svečano obilježavanje zapravo potvrđuje tu važnu ulogu koju Islamski pedagoški fakultet u Bihaću ima u obrazovnom sistemu Unsko-sanskog kantona i šire naše Bosne i Hercegovine, kao i njena povezanost sa islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini. Koliko vam pomaže Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, koliko je čvrst, nadam se, temelj, oslonac?
1: Pa prije svega, jel, dovoljno je napomenuti da je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osnivač Islamskog pedagoškog fakulteta.
0: Što znači da ima i obaveze?
1: Tako je, dakle iz tog osnivanja proizilaze i obaveze. Međutim, na stranu sve te obaveze, ja želim da istaknem ovdje jednu dužnu zahvalnost

0: Vrijeme je za reklame. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, Pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, Sladoled 900 ml, Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim državama Sven Alkalaj izjavio je da će Sjedinjene države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu Ureda visokog predstavnika i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Narodna skupština manjeg BH entiteta usvojila je zakon o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, te zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog plinovoda Šepak, Bosanski Novi i autoputa Glamočani, Banja Luka, Mlinište. Na gradskom trgu u Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 169 novih policijskih službenika kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici zakonodavne izvršne vlasti grada Bihaća i gradskog vijeća, roditelji mladih kadeta te brojni građani. U okviru obilaska poljoprivrednih proizvođača na području Unsko-sanskog kantona, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović posjetio je poljoprivredno gazdinstvo u bihaćkom naselju Čekrlije, koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina te uzgojem različitih vrsta voća i povrća. Tokom posjete razgovarano je o trenutnom stanju u poljoprivrednom sektoru, izazovima sa kojima se proizvođači suočavaju, ali i mogućnostima institucionalne podrške u očuvanju domaće proizvodnje. Ministar Alijanović gost je Radio Prizme o 13 sati i 5 minuta. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je jučer otvoren u Bihaću u organizaciji obrtničke komore kantona i trajaće do 23. ovog mjeseca. Sajam se održava na izložbenom prostoru gradske Otoke, gdje će tokom narednih dana obrtnici, mala srednja preduzeća kao i srednje strukovne škole predstavljati svoje proizvode, usluge i obrazovne programe s posebnim akcentom na deficitarna zanimanja i praktične vještine potrebe tržišta rada. Komisija za budžet, ekonomsku, financijsku politiku te Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, radi socijalnu politiku Skupštine Unsko-sanskog kantona održat će sjednice danas. Na dnevnom redu su izvještaji o radu za prošlu, kao i programi rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Danas će zasjedati opštinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje predloga odluke o usvajanju finansijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine, razmatranje predloga odluke o izmjenama i dopunama u budžetu opštine Velika Kladuša za ovu godinu, te razmatranje informacije

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2028 godina, kao i nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Državama Sven Alkalaj izjavio je da će Sjedinjene Države u narednom periodu imati aktivniju ulogu kada je riječ o radu Ureda visokog predstavnika i procesu izbora novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Narodna skupština manjih BH entiteta usvojila je zakon o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, te zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog plinovoda Šepak, Bosanski Novi i autoputa Glamočani, Banja Luka, Mliništa. Na gradskom trgu u Bihaću jučer je svečanu zakletvu položilo 169 novih policijskih službenika kantona, čime su dodatno ojačani sigurnosni kapaciteti kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici zakonodavne izvršne vlasti grada Bihaća i gradskog vijeća, roditelji mladih kadeta te brojni građani. U okviru obilaska poljoprivrednih proizvođača na području Unsko-sanskog kantona, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi kantona Edvin Alijanović posjetio je poljoprivredno gazdinstvo u bihaćkom naselju Čekarlije, koje se bavi proizvodnjom šampinjona, malina te uzgojem različitih vrsta voća i povrća. Tokom posjete razgovarano je o trenutnom stanju u poljoprivrednom sektoru, izazovima sa kojima se proizvođači suočavaju, ali i mogućnostima institucionalne podrške u očuvanju domaće proizvodnje. Ministar Alijanović gost je Radio Prizme o 13 sati i 5 minuta. Promocija stručnih zanimanja, jačanje obrtništva i stvaranje čvršće veze između obrazovnog sistema i potreba privrede u fokusu su sajma obrta i stručnih zanimanja koji je jučer otvoren u Bihaću u organizaciji obrtničke komore kantona i trajaće do 23. ovog mjeseca. Sajam se održava na izložbenom prostoru gradske Otoke, gdje će tokom narednih dana obrtnici, mala srednja preduzeća kao i srednje strukovne škole predstavljati svoje proizvode, usluge i obrazovne programe s posebnim akcentom na deficitarna zanimanja i praktične vještine potrebe tržišta rada. Komisija za budžet, ekonomsku, financijsku politiku te Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, radi socijalnu politiku Skupštine Unsko-sanskog kantona održat će sjednice danas. Na dnevnom redu su izvještaji o radu za prošlu, kao i programi rada za ovu godinu više zdravstvenih ustanova u Unsko-sanskom kantonu. Danas će zasjedati opštinsko vijeće Velika Kladuša. Na dnevnom redu je između ostalog razmatranje predloga odluke o usvajanju financijskih izvještaja i periodičnog izvještaja o izvršenju budžeta za period januar-mart ove godine, razmatranje predloga odluke o izmjenama i dopunama u budžetu opštine Velika Kladuša za ovu godinu, te razmatranje informacije o realizaciji putnih pravaca za period septembar 2025. maj 2026. godine. Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj obilježava se svake godine 21. maja. Ovaj datum proglasio UNESCO 2002. s ciljem slavljenja bogatstva svjetskih kultura, te promovisanju mira, tolerancije, međusobnog razumijevanja i uključivosti među različitim narodima i zajednicama. Svečano otvaranje izložbe Dijane

kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310 440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: osobe. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za juneći kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing najboljeg radija.

marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Capulco 5 zvjezdica.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, džusi 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.

0: marketing.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: www.bingobih.ba.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Terhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.

0: 3-2 u bilo kojoj banci ili pošti. Sve informacije dostupne su putem brojeva 037-223-095 i 061-764-168. Budimo zajedno dio dobra. Jablanica nas treba.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut premium and promo. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 kg. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje karavana.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Bosanski sužuk melona 350 grama, 5,45. Tarhana čorba Magi 0,95. Mljevena kafa Brazil 500 grama, 12,95. Vaš robot.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Fondacija za razvoj obrazovanja i kulture Fatih Bihać i ove godine organizuje uplate kurbana za potrebe ishrane učenika i studenata fondacije. Rezervišite svoj kurban na vrijeme. Svoje uplate možete izvršiti u prostorijama fondacije u ulici doktora Irfana Ljubijankića 141 u Bihaću. Sve dodatne informacije putem telefona 060-353-9226. Podijelite radost Kurban Bajrama i pomozite onima kojima je najpotrebnije.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina

0: Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova u ranim jutarnjim satima proveli su operativnu akciju kodnog naziva Test.
1: Pretresi su izvršeni po naredbi Opštinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog dijela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona danas održala redovnu 32. sjednicu. U Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona održana konferencija za medije.
2: Danas smo imali okrugli sto vezano za energiju na području Unsko-sanskog kantona, gdje želimo da damo svoj doprinos.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prihvatilo promjenu kategorizacije graničnog prijelaza Izačić u prijelaz prve kategorije.
3: Što znači da će se preko Izačića moći odvijati prevoz roba koje zahtijevaju inspekcijski nadzor i roba akciznih koje su do sada u Bosni i Hercegovini mogli ulaziti samo na dva granična prijelaza.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona, dobro vam večer u Dnevniku. U akciji kodnog naziva Test pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona su pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona u ranim jutarnjim satima izvršili pretresanje službenih prostorija i stana Denisa Osmankića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u Bihaću, kao i pretresanje stanova Čerimovića Ladina i Pajić Endije iz Velike Kladuše.
1: Pretresi su izvršeni po naredbi Opštinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog dijela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 382 stav 2 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a zbog postojanja osnova sumnje da su sumnjičeni koristili svoj politički i uticajni položaj kako bi određeni kandidati bili privilegirani tokom provođenja konkursne procedure za prijem policijskih službenika u čin policajac u upravi policije MUP-a USK. Na osnovu iste naredbe u službenim prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova oduzeti su mobilni telefoni od određenih osoba, kao i cjelokupna dokumentacija koja se odnosi na konkretnu konkursnu proceduru.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona danas je održala redovnu 32. sjednicu na kojoj su razmatrane i usvojene sve tačke dnevnog reda. Usvojena je odluka kojom se pokreće proces evaluacije strategije razvoja kantona za period od 2021. do 2027. godine, te je usvojen program utroška sredstava iz resora Ministarstva poljoprivrede koji je namijenjen za pojedince koji su pretrpjeli štetu u lovstvu. Uz ovo prihvaćen je prijedlog liste za ortopedska pomagala kojim će se ove potrebe finansirati u 100%-nom iznosu.
4: I mogu reći da je ove godine prvi put ispunjena u paketu, odnosno u aranžmanu od 100%.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame.
1: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
2: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameda Bihać na adresi Bedem broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameda Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
3: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Marketing najboljeg radija. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova u ranim jutarnjim satima proveli su operativnu akciju kodnog naziva Test.
1: Pretresi su izvršeni po naredbi Opštinskog suda u Bihaću u cilju pronalaska dokaza koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.
0: Vlada Unsko-sanskog kantona danas održala redovnu 32. sjednicu.